Swinging Doors og Valentina. Fra Valentina skal vi over til Arli Karlsen. Her kommer han med låta Robert and Ramona.